0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

Ovo je specijalno za Marka iz Kraljeva i za srećnu godišnjicu rada zajedno sa nama.

i mi dalje prenosimo lepe informacije, lepe vesti. Podelite ih sa nama, radio balkan.live. A ovo je od mene za sve kolege jedan viralni hit.

0: Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, volim vas i ljubim vaš Dado.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez ovo. I onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio. I ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje, i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

0: Güzel. Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Nedostatak rasta terata u oči vrhunca sezone. Iako je sezona vrhunca blizu, stopa odbijanja tendera ostaje niska. Da li je ovo nova normalnost ili znak dubljih promjena? Kako se približava sezona vrhunca, podaci Freight Fives pokazuju neobičan trend. Stope odbijanja tendera ne rastu kao prethodnih godina. Iako spot cene ostaju visoki u poređenju s prošlom godinom, očekivani vrhunac pre praznika se ne nazire. Ovo bi moglo postati novi standard za tržište, vođeno ponudom ili ukazivanjem na dublje promjene kao što je preusmjeravanje dugolinijskog tereta ka intermodalnom železničkom transportu. DOT zatvorio 110 škola obuke vozača zbog prevara sa CDL licencama. Više od 160 škola suočava se sa istragom. Federalne mere protiv prevara u školama vožnje kamiona. Ministarstvo saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država zatvorilo je više od 110 škola za obuku vozača kamiona zbog prevara sa komercijalnim vozačkim dozvolama. Više od 160 dodatnih škola moglo bi biti uklonjeno iz saveznog registra kao deo šire akcije protiv prevara u transportnoj industriji. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Nedostatak rasta terata uoči vrhunca sezone. Iako je sezona vrhunca blizu, stopa odbijanja tendera ostaje niska. Da li je ovo norma normalnost ili znak dubljih promjena? Kako se približava sezona vrhunca, podaci Freight Vibes pokazuju neobičan trend. Stope odbijanja tendera ne rastu kao prethodnih godina. Iako spot cene ostaju visoke u poređenju s prošlom godinom, očekivani vrhunac pre praznika se ne nazire. Ovo bi moglo postati novi standard za tržište vođeno ponudom ili ukazivanjem na dublje promjene kao što je preusmjeravanje dugolinijskog tereta ka intermodalnom železničkom transportu. DOT zatvorio 110 škola obuke vozača zbog prevara sa CDL licencama. Više od 160 škola suočava se sa istragom. Federalne mere protiv prevara u školama vožnje kamiona. Ministarstvo saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država zatvorilo je više od 110 škola za obuku vozača kamiona zbog prevara sa komercijalnim vozačkim dozvolama. Više od 160 dodatnih škola moglo bi biti uklonjeno iz saveznog registra kao deo šire akcije protiv prevara u transportnoj industriji.

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Švajcarski teniser Stan Wawrinka odigrao je posljednji Grand Slam meč u karijeri. Trostruki je osvajač najvećih turnira, poražen je od Italijana Matea Berrettinija u tri seta, nakon čega su ga navijači u Njujorku ispratili ovacijama. Wawrinka će na kraju sezone završiti profesionalnu karijeru, a po okončanju meča na US Openu jedva je zadržao suze dok je pozdravljao publiku.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Nedostatak rasta terata u oči vrhunca sezone. Iako je sezona vrhunca blizu, stopa odbijanja tendera ostaje niska. Da li je ovo noroba normalnost ili znak dubljih promjena? Kako se približava sezona vrhunca, podaci Freight Fives pokazuju neobičan trend. Stope odbijanja tendera ne rastu kao prethodnih godina. Iako spot cene ostaju visoki u poređenju s prošlom godinom, očekivani vrhunac pre praznika se ne nazire. Ovo bi moglo postati novi standard za tržište, vođeno ponudom ili ukazivanjem na dublje promjene kao što je preusmjeravanje dugolinijskog tereta ka intermodalnom železničkom transportu. DOT zatvorio 110 škola obuke vozača zbog prevara sa CDL licencama. Više od 160 škola suočava se sa istragom. Federalne mere protiv prevara u školama vožnje kamiona. Ministarstvo saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država zatvorilo je više od 110 škola za obuku vozača kamiona zbog prevara sa komercijalnim vozačkim dozvolama. Više od 160 dodatnih škola moglo bi biti uklonjeno iz saveznog registra kao deo šire akcije protiv prevara u transportnoj industriji.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Radio Balkan.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela.

E sad, nauka daje odgovor na najveći balkanski strah. Da li je promaja zaista opasna? Mnogi među nama navikli su da često provetravaju svoje domove tokom i nakon pandemije, a uvrženo je mišljenje da su neke osobe osjetljivije na promaju od drugih i veruje se da zbog prevelike cirkulacije vazduha mogu da se prehlade. Šta kaže nauka? Jesu li utemeljene upozorenja poput onog zatvorite prozore, promaje, svi ćemo se prehladiti? Lekari kažu da se ne razboljevamo zbog promaje, već zbog virusa, ali dodaju da izloženost promaje utiče na naš organizam tako što se na našoj koži ispod nje odvijaju procesi koji mogu da rezultiraju curenjem nosa i ukočenim vratom. Promaja je također povezana sa takozvanim indeksom hlađenja, odnosno subjektivnim osjećajem vetrovitog vremena na koži. Što je veća brzina vetra, to je osjećaj temperature niži i to je logično. Kažu naučnici, slobodno provetravajte prostorije i zimi kada je napolju vrlo hladno. Ako ste zdravi, stručnjaci preporučuju da širom otvorite prozore na nekoliko minuta kako biste omogućili ulazak svežeg vazduha u prostoriju, jer neće vas

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.